שנקזרת שלי נשם יקוש קפיון, צג שגל השיש כן הקקור, הוא יצחש תרחיש, ינה כופתש